0: На Перець ФМ усе про все. У США ведмідь пограбував пекарню та з'їв 60 кексів. Співробітниця пекарні готувалася доставити клієнтам партію свіжих смаколиків, коли побачила ведмедя, який застосував хитрий хід, який називають ведмежим блефом. Звір розпушився, щоб візуально здаватися більше, став на задні лапи і зробив випад у бік жінки, сподіваючись налякати її. Блеф спрацював, і дівчина сховалася в приміщенні пекарні, поки ведмідь узявся до частування і з'їв 60 кексів. Пекарня не зазнала серйозних збитків, але співробітникам довелось додатково попрацювати, виготовляючи нові ласощі. А поліцейські, які поки що так і не знайшли чотирилапого грабіжника, попереджають городян про те, що треба бути уважними. Люди в Японії, які так звикли носити маски під час пандемії, записуються на уроки, щоб знову навчитись усміхатися. Інструкторка з усмішки розповідає, в одній з вправ змушує своїх учнів підносити дзеркало до обличчя, розтягуючи кутики рота пальцями. За словами викладачки, зараз спостерігається чотириразове збільшення попиту на уроки, включаючи індивідуальні заняття. На Перець ФМ усе про все.
1: ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Моаяд, ти одна.
3: Я шок.

Хіт FM. Радіо номер один незалежної України.

0: На Перес ФМ усе про все.
1: Як сушити гриби на балконі, в духовці і сушарці? Для того, щоб висушити гриби на сонці, вам потрібно нанизати їх на нитку і підвісити на сонячній стороні. Другий варіант – розкласти на папері або на деко і покласти його на підвіконня. Обов'язкова умова – якісний обдув вітром. Найпростіший спосіб сушити гриби у сушарці – для нього використовують дегідратор. Вам потрібно помістити гриби всередину і виставити температуру 40-50 градусів за Цельсієм. За 10-12 годин отримаєте готові сушені гриби. Альтернативний варіант – викласти підготовлені гриби на деко і поставити в духовку розігріту до 70-80 градусів. Залишите сушитися на 5-6 годин, відкривши дверцята або включивши режим конвекції. А зараз дізнаємося, як зберігати свіжі огірки, щоб вони довго не псувалися. Важливе правило для зберігання продукту – не мити його заздалегідь, інакше позбудетесь природнього захисного покриття овочу. Мити огірки безпосередньо перед приготуванням. У холодильнику їх варто зберігати подалі від морозильної камери. У відділенні для овочів вони пролежать 3-4 дні. Якщо викласти огірки в пакет, а зверху постелити мокру марлю, овочі проживуть 2 тижні. Ще один тривалий спосіб зберігання огірків – в папері. Загорніть кожен овоч в газету, серветку або в пергамент для випічки. Потім загорнуті огірки викладіть у великий пакет. Так овочі будуть свіжими близько 3 тижнів.
0: На Перес ФМ усе про все.
2: Перес ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перес ФМ.
3: Роксолана, червона і сумна.

Перець ФМ. Подорожуєш? Вмикай Перець. Разом веселіше. Хай би ти кричав, чи прошепотів, я

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Писарівка на Сумщині під контролем України. Заяви росіян про нібито захоплення села Писарівка у Сумській області є фейком. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони України, а бої в цьому районі тривають. Про це повідомляє групування військ Курськ. Там також зазначили, що приписувати собі неіснуючі досягнення є давньою російською традицією. Нагадаю, наприкінці липня окупанти вже звітували про нібито контроль над частиною цього населеного пункту. Склад «Вайлдберріс» у російському Котовську знищений вщент після атаки безпілотників 26 серпня. Про це заявив губернатор Тамбовської області Євгеній Первишов. За його словами, 16 безпілотників начебто було знищено силами протиповітряної оборони та мобільними вогневими групами, а 3 безпілотники завдали удару по будівлі. У Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною будують військовий полігон із залізницею. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Поблизу села Якимівка планують облаштувати колію на 60 вагонів і вантажну платформу для розвантаження важкої техніки. Будівництво нової військової бази поблизу Гомеля триває з кінця 2023-го. Там, імовірно, розмістять 37-му окрему десантно-штурмову бригаду сил спеціальних операцій Білорусі. Уряд Лукашенка створив цю бригаду для посилення південного сектору, нібито для захисту від загроз з боку України. Військовим виплачуватимуть грошове забезпечення за весь час лікування у стаціонарі. Президент Зеленський підписав закон, який гарантує збереження грошового забезпечення військовослужбовцям, знявши попереднє обмеження у 12 місяців. Виплати зберігатимуться навіть під час лікування за кордоном, хоча додаткові винагороди регулюватимуться окремою постановою Кабміну. Закон також вносить зміни до низки актів щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. 3 українки увійшли в оновлений топ-10 світового рейтингу «Стрибунок у висоту». До Ярослави Магучих та Юлії Левченко у чільній десятці приєдналася Ірина Геращенко, яка здійнялася з 11-го місця на 7-ме завдяки сріблу діамантової ліги в Сілезії. Востаннє 3 українські стрибунки входили до топ-10 у вересні минулого року. Цього разу рейтинг є ключовим для відбору на абсолютний чемпіонат світу 2027. З нього відбиратимуться легкоатлетки у топ-8. Магучих вже гарантувала путівку до Будапешта як чинна олімпійська чемпіонка. Юлія Левченко та Ірина Геращенко зможуть також кваліфікуватися вже наступного тижня. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Ще почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дві санітарки між собою. Боже, Галя, хто це так гучно плаче? Це не та трійня, що народилася сьогодні вночі?
2: Ні, це їх батько в коридорі.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Мрієш танцювати на одній сцені

0: із топовими зірками. Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді достатньо знати, що взяти з собою. Саме для цього зараз і буде прогноз на сьогоднішній четвер, 27 серпня. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 22. На сході хмарно, можливий дощ, плюс 23. На півдні хмарно із дощами, 20-22 з плюсом в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 20-22 вище нуля. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме 21-23 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде ще одна причина почуватися краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.
1: На Перець FM. На студійному годиночку 8.00 в ухах ваших Перець FM. Я, Саня Димов, і розпочинається ранкове шоу «Підзарядка». Маринка доїжджає, скоро також приєднається до нас, а взагалі сьогодні у нас на календарі 27 серпня. І цей день, має багато різноманітних приводів, як то кажуть, коли їх хочеться знайти, інколи важко повірити, що вони справжні. Сьогодні відзначають День українського сала, з чим я нас і вас всіх вітаю, Міжнародний день боксу, Всесвітній день прощення, Міжнародний день лотереї, Всесвітній день озер, День любителів бананів. От ще такий от цікавий є привід. І Всесвітній день гри камінь, ножиці, папір, яка дуже часто нам допомагала вирішувати різні спірні моменти. Я думаю, що всі знають, як в неї грати. Так, розпочинаємо з вами новий день. Нехай він принесе щось хороше. Нехай будуть класні емоції сьогодні. Звісно, день буде тихим, але от з класними, чудовими подіями. Приєднуйтесь до підзарядки. Починаємо, як завжди, з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. У Росії не працюють усі великі НПЗ «Лукойлу». Після атаки українських дронів 26 серпня зупинив переробку нафти НПЗ «Норсі» у Нижньогородській області. Пошкоджені кілька установок переробки та інфраструктура. Пермський НПЗ зупинився після атаки дронів 21 серпня. Волгоградський НПЗ не працює з 31 липня. «Норсі» є четвертим за потужністю НПЗ Росії та другим за обсягами виробництва бензину. Скільки часу знадобиться для відновлення роботи, наразі невідомо. Проте атака українських міст триває. Російська Федерація обстріляла Запоріжжя. Поранені двоє чоловіків та жінка. Після удару виникла пожежа, пошкоджено автомобіль та декілька будівель. У результаті обстрілу Києва зафіксовано падіння уламків у Подільському та Шевченківському районах. Уламки впали у дворі житлового будинку та на території навчального закладу. Двома балістичними ракетами вдарили по Кривому Розі. Поранено двоє людей на промисловому підприємстві. Окрім того, російський дрон влучив по балкону на четвертому поверсі багатоповерхівки в Харкові. 30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Масштабна повінь у Непалі та Тибеті. Рятувальники продовжують пошуки сотень людей, які зникли після того, як потік бруду, каміння та води накрив прикордонні райони Непалу й Тибету. Наразі відомо про 162 загиблих, однак ця цифра, за словами поліції, може зрости. Серед зниклих туристів у Непалі 53 українця. Загалом у списку 579 туристів. У китайському Тибеті повідомляють ще про 558 зниклих, серед яких 260 іноземців. Водночас невідомо, чи перетинаються ці дані зі списками Непалу. Україна проти Сербії. Сьогодні жіноча збірна України з волейболу проведе п'ятий матч на чемпіонаті Європи 2026, де їй протистоятиме національна команда Сербії. Поєдинок розпочнеться о 17-й годині за київським часом. Зазначу, що це остання гра для синьо-жовтої команди в награповому етапі. Вони мають у своєму активі перемогу над Австрією 3-0 та три поразки від Болгарії, Греції та Чехії. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
3: На Перець FM.
0: Саня Димов, Марина Клим і ти.

якщо вам дзвонять з невідомого номера з соціологічним опитуванням або ще якоюсь маячнею, відповідайте на всі запитання глухим зловісним шепотом. І періодично запитуйте, а ви теж бачите того чоловіка без голови за вашою спиною? Повірте, вас викреслять з усіх списків обдзвону назавжди.

0: прокинувся? Підзаряджайся.
1: Восьма година
0: Гороскоп на Перець ФМ.
1: Поспішаю повідомити, що 8 година 16 хвилина в Києві оголошено повідомлення про вітряну тривогу. Також зверніть увагу на ці повідомлення в ваших областях. Зараз відкриваю мапу, бачу повністю Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, частково Київська, Кіровоградська, Сумська області сигналами повітряної тривоги. Переходьте в укриття, бережіть себе і чекаємо на відбій повітряної тривоги і продовжуємо мовлення з нашої безпечної студії. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше, це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026». Сьогодні на календарі четвер, 27 серпня. Місяць продовжує рухатися водолієм, але сьогодні одразу два фактори закликають нас пригальмувати. Весь день місяць без курсу, а також триває критична 15-та місячна доба, період повного місяця та підвищеної емоційної напруги. Сьогодні особливо важливо тримати під контролем свої емоції та бажання. Можуть посилитися спокуси, імпульсивність і прагнення будь-що довести свою справу. Не піддавайтеся провокаціям, не поспішайте реагувати та не приймайте рішення на емоціях. Терпіння, самодисципліна і миролюбність допоможуть пройти цей день значно легше. Через місяць без курсу не варто розпочинати нові справи, проводити важливі переговори, укладати угоди чи робити великі покупки. Натомість добре завершувати розпочате, підбивати підсумки та повертати борги. Подбайте сьогодні про фізичний стан. Добре провести день легко, без переїдання, можна влаштувати дієту або очищення організму. Від важкої їжі та алкоголю краще відмовитися, а також не варто випробовувати організм різними перепадами температури чи тиску. Зараз йому потрібно більш дбайливе ставлення. А далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті BuroMax.ua.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:25. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут в ефірі «Перець ФМ». А от якщо у вас завалялися десь грошики у вигляді 528 тисяч доларів, і ви думаєте, куди ж їх можна вкласти чи що придбати, є цікава ідея. Бо дуже скоро буде виставлений на аукціон рояль Yamaha C3, на якому Фредді Меркюрі працював у Мюнхенській Musicland Studios. Меркюрі використовував цей інструмент для роботи над сольними композиціями та піснями Queen, для альбомів The Game, Hot Space, The Works і, зокрема, Crazy Little Things Called Love. Рояль стане головним лотом колекції продюсера Queen Райнхольда Мака, який налічує 81 предмет. Серед них також студійний мікрофон Меркюрі, рукописні тексти його сольних пісень та інші пам'ятні речі. Публічну виставку колекції відкриють у Лондоні 23 вересня, а самі торги відбудуться вже після 1-2 жовтня. Отак от зазначається. Тому для колекціонерів це взагалі, мені здається, така своєрідна знахідка може бути. Так, тримаємося, бережемо себе, налаштовуємося на четвер у своїх справах, і нехай він буде йти за тим планом, який ви собі придумали. Наперед
1: ФМ! Прокидайся з гумором та суперхітами! Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ!

0: 8:38, ранкове шоу «Підзарядка» тут в ефірі «Перед ФМ» продовжується з безпечної студії. Та й цікаві історії, які відбуваються у житті, інколи вже думаєш, що ну все, загубилося, щось цінне, щось таке раритетне і важливе для вашої родини, а потім, якщо взятися за справу, то можна знайти цю річ. В даному випадку йдеться про те, як чоловік знайшов платинову сімейну каблучку серед 9 тонн сміття, після того, як дружина випадково викинула її разом із відходами. Історія там 45-річного Віктора із Брукліна, в якій він розказав, що прикрасу родина зберігала близько століття. У 1989 році його прабабуся сховала каблучку в роті, коли виїжджала з СРСР. Близько 20 років тому Віктор освідчився з нею своїй майбутній дружині. Після зникнення каблучки чоловік звернувся до працівника санітарної служби. Разом вони перебрали сміття і приблизно за годину знайшли потрібний пакет. Каблучка лежала поруч із трьома синіми пелюшками їхньої собаки. У тому ж пакеті знайшли і другу золоту каблучку дружини. Віктор назвав знахідку справжнім дивом і планує передати сімейну реліквію своєму 15-річному синові. Та й взагалі от все таке цінне, що повинно бути і зберігати сімейні традиції, повинно бути от справді не виконано то, а з більшою такою повагою, з більшою можливістю зберегти і, не вдай Бозі, не переплутати і не виконати у сміття. От нехай сьогодні відбуваються приємні події у нашому з вами житті. За 2 хвилини, за якої погоди, дізнаємося, бо синоптики вже повідомили.
1: Підзарядка. Почни день правильно. На

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. В четвер, 27 серпня, в Україні, крім північної частини, очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Температура в день – плюс 21, плюс 26, загальна по країні. В Києві опадів сьогодні не передбачається. Температура повітря в день – плюс 23 до плюс 25. Зараз у столиці мінлива хмарність, а температура повітря – становить просто зараз плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8-ма година, 49-та хвилина. От щось останнім часом мені потрапляють різні тіктоки, рілси та навіть пости про те, що якщо чоловік слухає свою жінку, то у нього все буде добре і все буде правильно. І от прямо сьогодні мені потрапило дуже цікаве от таке от дослідження, де дійшли висновку, що поруч з однією жінкою чоловік ніби розправляє крила. От така цікава інформація, і в ній будемо розбиратися з вами за 4,5 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Ой, дівчата, запропонували чоловікові поїхати на море, а він сказав: «Подивимось». Ну то я тепер на морі, а він дивиться. Мої сторис.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: ранковий вайб. На передзе.
1: 8:54 і от справді буває таке, що поруч із однією жінкою чоловік ніби розправляє крила, а от, наприклад, поруч із іншою роками може стояти, так би мовити, на місці у своєму розвитку. Коли чоловік не просто чує слова партнерка і справді слухає, намагається зрозуміти її думку, ставить запитання і допускає інший погляд, він отримує значно більше, ніж просто хороші стосунки. В цей момент мозок активно працює з інформацією, аналізує, порівнює, прогнозує наслідки, перемикається між різними точками зору. Саме ці навички потрібні нам, коли доводиться приймати складні рішення у роботі, бізнесі і житті. А ще от є цікавий феномен. Під час глибокої взаємодії активність мозку двох людей може частково навіть синхронізуватися. Ніби дві окремі системи на певний час починають працювати в одному ритмі. Тому розмова із коханою людиною – це не про обмін словами. Це про можливість побачити те, чого сам не помітив, вчасно засумніватися в невдалому рішенні, поглянути на ситуацію з іншого боку, іноді почути саме ту думку, якої бракувало для наступного кроку. І, можливо, суперсила успішного чоловіка не лише в тому, наскільки добре він вміє говорити, а й в тому, наскільки добре він вміє слухати. Ми з вами починаємо новий день. У нас за планом, як завжди, о 9:00 хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин. Залишайтеся на хвилі перед ФМ, будьте з нами.
0: Підзарядка. 3 години сміху, драйву та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Над Севастополем та в Криму пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про невідомі дрони над мисом Фіолент у Севастополі, тоді як мобільні вогневі групи нібито намагалися їх збити, але безуспішно. За даними очевидців, повітряну тривогу в місті не оголошували. Про ще один вибух повідомили у Красногвардійському районі окупованого півострова. Близько першої ночі очевидці заявили ще про два вибухи, причини яких залишаються невідомими. Відомо, що ворог майже всю ніч та ранок тероризував Одесу. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Збитки на 80 мільйонів гривень. В Україні ліквідували схему закупівлі ліків для бюджетних медичних закладів за завищеними цінами. Йдеться про препарати, які переважно застосовують у стаціонарах під час невідкладних станів, у реанімації, анестезіології, інтенсивній терапії та для лікування складних інфекцій. За результатами комплексних заходів у Київській та Львівській областях у Дніпрі затримали 4 представників комерційних структур, які продавали ліки медустановам за штучно завищеними цінами. Італія та Франція передадуть Україні нові системи ППО та ракети. Крім того, Італія та Франція мають намір дозволити виробництво Астер-30 безпосередньо в Україні. Це стратегічний крок, який дозволить Києву виготовляти на власній території частину озброєння, необхідного для протиракетної оборони. Перші контракти можуть з'явитися вже в вересні. У школах 1 вересня проведуть всеукраїнський урок «Мова гідності. Бачити людину за словами». За інформацією Міністерства освіти і науки, це не формальна лекція, а повноцінний конструктор з різноманітними завданнями, питаннями та ситуаціями. Через історії, запитання, дискусії та практичні завдання учні зможуть побачити, як слова впливають на інших та як можна діяти інакше. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
3: ФМ. 9:04 в Києві триває повітряна тривога. Слідкуємо за цією ситуацією, ведемо мовлення з безпечної студії. Ви також подивіться, бо от повністю зараз Київська область, Чернігівська, Сумська, Запорізька і частково Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Черкаська також в сигнал повітряної тривоги, тому чекайте на відбій, бережіть себе. Ну, а ми продовжуємо ранкове шоу «Підзарядка». В ефірі «Перець ФМ» сьогодні у нас на календарі 27 серпня. Я вже трішки розповідав про цей день, але ж у нього багато різних сьогодні приводів, один із яких – День любителів бананів. І от стало ж цікаво, чим саме корисні банани взагалі, простими словами. Він дає організму швидку енергію, покращує роботу, серце підтримує нервову систему завдяки високому вмісту калію, магнію та вітамінами групи Б. Ось так от. Залишайтеся з нами та приєднуйтесь, починайте свій день із підзарядкою.
2: Лови настрій, тримай хвилю.

якщо ви сидите на суворій дієті, але дуже хочеться тортика, з'їжте його. Але з'їжте в темряві. Якщо ви не бачите торт, а торт не бачить вас, то й калорії просто розгубляться в темряві і не зможуть знайти шлях до вашого пресу.

9 година 14 хвилина. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». Цікава історія з Америки, де американець Бойс Лютер Галлі, він роками збирав в постелі каміння, стару цеглу, залізничні деталі, телефонні стовпи та автомобільні запчастини. Ну, сказалось би, не потріб би такий своєрідний. З усього цього біля Феніксу він власноруч звів для доньки незвичайний замок з 18 кімнатами та 13 кімнатами. Це просто неймовірна будівля, якщо ви загуглите і побачите, вона справжня.

оперативних деталей, він використовував матеріали, які до того ж все ж таки відслужили своє, такий ресайкл-замок. Доньці його, Марілі, було 22 роки, коли вона дізналася, що батько залишив їй незвичайний будинок у спадок. Разом із своєю матір'ю вона переїхала до Арізони та оселилася у цьому замку. І щороку широку популярність будівля отримала після публікації в журналі Life про Мері Лу та її незвичайну спадщину в далекому 1948 році. Згодом за спорудою закріпилася назва «Загадковий замок». Після появи публікації туди почали приїжджати відвідувачі. Зробилося це такою туристичною атракцією. Сама Мері Лу та її мати організовували екскурсії. Донька будівничого протягом 10 літ залишалася головною хранителькою замку та розповідала його історію туристам. Зараз він під охороною держави, цей замок. Як така спадщина, яка може зникнути, щоб вона все ж таки не зникла. Унікальна історія, цікава, коли от починаєш дізнаватися про все на світі. Та й можна буде потім розповісти, ну, наприклад, вдома, чи колегам, чи друзям десь про саме цю історію, що і навіть із цих розхідних, так би мовити, матеріалів, та майже, можна сказати, відпрацьованих каміння, стара цегла, залізничні деталі, телефонні стовпи, автоматичні запчастини, можна побудувати справжній замок. На нашому студійному годиночку 9:17.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на Мегого.нет.
6: Реклама на Перець FM.

0: Перед ФМ та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: Смачне чаювання, як завжди у цій порі, у нас багато зареєструвалося слухачів, за що вам красно дякуємо. Продовжуйте це робити, умови участі у нас, як завжди, є на сайті, бо у нас на кону стоїть класний набір чаїв від наших друзів і партнерів «Чаїв «Граф», і ми задаємо запитання, пов'язані з чаєм, відповідаєте на переважну більшість та отримуєте приємний подарунок. Сьогодні у нас така чоловіча виходить. Буде гра, бо на зв'язку з'являється наш слухач пан Антон із міста Вінниця. Доброго раночку.
2: Доброго ранку, доброго ранку.
1: Розкажіть нам, будь ласка, як день почався ваш? Чим займаєтесь зараз?
2: День почався, в принципі, так, дуже розважено, з підготовкою до початку роботи.
1: Ага, тобто у вас ще сьогодні буде робота, зараз ви вдома.
2: Так, зараз вдома, збираюсь на роботу.
1: Клас. Антоне, бажаю вам удачі, слухайте уважно запитання і сподіваємося, що в сьогоднішньому смачному чаюванні саме ви заберете наші подаруночки. Отже, перше питання у нас таке. На чому зосереджена японська чайна церемонія тядо? На чому зосереджена японська чайна церемонія, яка називається тядо? Варіанти відповідей наступні. На змаганні, хто швидше вип'є чай? На медитації, ритуалі та духовній чистоті, або на виборі найдорожчого чаю?
2: Ну, я думаю, що на медитації та духовній чистоті.
1: А на виборі дорожчого чаю, що також була б класна церемонія, мені здається.
2: Ну, там без варіантів найкраще це чай.
1: Це правда, Антоне, я вас вітаю, це вірна відповідь саме на медитації. Так, один бал у нас є. Далі друге запитання, слухайте уважно. В якій чашці зазвичай більше кофеїну, кави чи чаю? От тут, в якій чашці зазвичай більше кофеїну? Чашці кави або чашці чаю? Варіанти ж логічні. Перший варіант – у чашці кави. Другий варіант – у чашці чаю. Або третій варіант – кількість завжди однакова.
2: Давайте у чашці кави.
1: І це насправді правильна відповідь. Не дивуйтеся. Далі ще одне запитання. Скільки чашок чаю щодня випивають у світі? О, тут вже цікавіше. Скільки чашок чаю щодня випивають у світі? Перший варіант – близько 300 мільйонів. Другий – близько 1 мільярда. І третій – близько 3 мільярдів.
2: Я думаю, варіант номер 2.
1: Номер 2. Тобто взяли, отак от легко порахували, що близько 1 мільярда чаю випивається.
2: Ну, у нас 6 мільярдів, думаю, одна шоста має пити чай.
1: Угу. Ну, а є ж такі люди, які по декілька разів на день можуть пити чай. Там, наприклад, в Великобританії, чи в Туреччині, чи в Японії, або Китаї.
2: Ну, так, так. Але, ну, думаю, каву, то вони можуть там і підпивати трохи.
1: Так, ти, на якому варіанті зупинимося з вами?
2: Давайте на 6 мільярдів.
1: На 6 мільярдів. Такого варіанту у нас немає. У нас є варіанти 300 мільйонів, 1 мільярд або 3 мільярди.
2: 3 мільярди.
1: І це правильна відповідь. От так от впевненіше, пане Антоне, ви насправді молодець, отримуєте повний баланс, тобто класний повний набір від наших друзів і партнерів «Чаїв «Граф». Дякую вам величезно за гру за цю. Також я хочу подякувати всім нашим слухачам, які продовжують реєструватися. Завтра призначаємо нове смачне чаювання у цій порі. Всі подробиці, умови участі є на сайті «Перець ФМ».
0: Смачне чаювання на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Чай «Граф». «Граф».

0: Інстасторіс.
1: Інстасторіс, як завжди, досліджуємо, що ж там відбувається в житті наших улюблених зірочок, що вони постять, що вони викладають у своїх інстаграмах. Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька нарешті перестали гратися в загадки. Після тривалих чуток про роман, актори офіційно показують свої стосунки та діляться спільними моментами. Нещодавно пара вирушила разом до Одеси і влаштувала собі романтичний відпочинок. Спільні фото вони опублікували в інстаграм, а на кадрах Тарас і Олена показуються разом у ліфті, на ліжку в готельному номері, на терасі, просто насолоджуються часом удвох. А найкоротший коментар під фото залишила сама Олена. Просто одне слово – люблю. Ну що тут ще скажеш? Схоже, після такого зізнання жодних детективів і натяків вже не потрібно. Але ж от ще є такі люди в соціальних мережах, яких називають хейтерами, які постійно щось пишуть, і артисти інколи не витримують і дають зворотню реакцію. Так сталося і з Артемом Пивоваровим. Він запропонував хейтерам незвичайне парі – аналізи в обмін на донат для військових. В мережі артиста регулярно звинувачують у тому, що він під час концертів нібито перебуває під впливом заборонених речовин. Пивоваров вирішив відповісти на ці чутки прямо і каже, що готовий здати аналізи і оприлюднити результати. Далі цитата від Артема: «Я готовий здати аналізи, результати я знаю, мені нічого доводити собі», заявив співак. Але є умова. Він пропонує хейтерам закрити збір для українських військових. «Можемо укласти парі», так запропонував Артем Пивоваров. Ну, подивимося, як буде ця ситуація далі відбуватися, наскільки там все ж таки це розкрутиться. Це навіть і цікаво, бо хейтери ж звикли, що їм все дозволено, а коли артисти відповідають, то тут вже потрібно щось укладати, от яке запропоноване парі, наприклад. Ну, а ми вас запрошуємо до інстаграму Перець FM, бо у нас там зараз триває класний розіграш запрошень на стендап у Comedy Shelter. Що необхідно робити? Все насправді дуже і дуже просто. Просто відкриваєте інстаграм, шукаєте нас, Перець FM, і от якраз ви зможете побачити цей розіграш і взяти у ньому участь. Я бажаю всім удачі!
0: Insta story.

0: буде на Перець ФМ.
1: Погоду на сьогодні, 27 серпня, в Україні, крім північної частини, очікуються короткочасні дощі і місцями грози. Температура повітря в день загальна по Україні від 21 максимум до 26. В Києві сьогодні опадів не передбачається. Температура повітря в день 23 максимум 25 із плюсом. В столиці мінлива хмарність просто зараз і температура повітря за нашими вікнами зараз плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.

0: 9 година 50 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут у ваших вушках на радіо «Перець ФМ». І от починаємо вже йти до цього моменту, коли пригадувати цікаві події, які сталися із нами влітку. І хочеться пригадувати, звісно, лише щось хороше. Я впевнений, що для відвідувачів, які вчора були саме на щорічному фестивалі «La Tomatina», це точно запам'яталося як яскрава подія. Це в іспанському місті, там проходить фестиваль, де фактично кидаються перезрілими помідорами. От як він вчора пройшов, що там цікавезного було і що це взагалі за подія така, «La Tomatina», я розповім вам за 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка». Будьте з нами.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Ой, дівчата, що хочу вам сказати. 30 хвилин сексу дорівнює 40-хвилинній ранковій пробіжці. Угу. То що, ви там все ще бігаєте?
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11. Наперед.
1: 9:55. Зверніть увагу, знову у Києві оголошення про повітряну тривогу, тому відкриваю мапу, дивлюся. Частково Київська область, частково Дніпропетровська, частково Сумська, так і ж повністю Харківська, Чернігівська з сигналом повітряної тривоги. Будь ласка, зверніть на це увагу і перебувайте в укритті, чекайте на відбій повітряної тривоги. Ми ж працюємо із безпечної студії. І от історія, яка сталася вчора в іспанському місті Буньйоль. Там відбувся щорічний фестиваль «Ла Томатіна», під час якого тисячі людей влаштували масштабну битву перезрілими помідорами, і цього року для фестивалю підготували 165 тонн томатів. Люди, це просто неймовірна величезна кількість. Вантажівки повільно рухалися крізь натовп, а люди в кузовах кидали помідори учасникам, ті своєю чергою жбурляли їх одне в одного, через що білі футболки швидко ставали рожевими і червоними, такими помідорними. Фестиваль тривав понад годину, і перед його початком будівлі в центрі міста накривають захисними тентами, бо це ж завжди цікаво дізнатися, як технічно відбувається. Цього року очікували понад 20 тисяч учасників. І цікаво, що було дуже багато туристів з Індії. А все тому, що популярності фестивалю там сприяв болівудський фільм 2011 року «Життя не може бути двічі». Там герої беруть участь якраз у «Ла Томатіні». І індійці подивилися і захотіли особисто взяти участь у такій атракції. Головне правило фестивалю – перед тим, як кинути помідор, його потрібно розчавити, щоб уникнути травм. І частина учасників також одягає захисні окуляри та беруші. Завершення томатної битви позначає гарматний постріл, і після цього учасники миються в громадських душових, а вулиці міста починають очищувати водою. «Ла Томатіна» проходить в останню середу серпня, її історії бере початок із продовольчої бійки 1945 року, і цікаво, що в 1950-х фестиваль заборонив диктатор Франциско Франко. Однак пізніше традицію відновили, а з 1980-х років «Ла Томатіна» перетворилася на таку міжнародну туристичну подію, коли всі, хто хоче взяти участь, хочуть особисто приїхати до цього містечка та покидатися томатами. О 10:00 у нас, як завжди, випуск новин, після чого повертаємось під зарядку.
0: Ранкове шоу. Твоя формула ранкової енергії.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Пекельні санкції проти Росії можуть ухвалити вже у вересні. Про це заявив сенатор Блюменталь. За словами одного з авторів документу, робота над ними має пройти швидко. Нові мита будуть спрямовані проти найбільших покупців російських нафти і газу. Блюменталь також порадив Зеленському звернутися до Палати представників США, щоб пришвидшити розгляд санкцій. Він додав, що підтримка України може стати важливою темою на майбутніх виборах до Конгресу США. Росія готує наступ на Слов'янськ. Російська окупаційна армія активізувала повітряну кампанію в районі Слов'янська Донецької області. За допомогою великої кількості безпілотників загарбники намагаються порушити українську логістику, послабити оборону в тилу та створити умови для майбутніх наземних наступальних операцій на місто. В останні місяці інтенсивність обстрілів Слов'янська та його околиць суттєво зросла. Про це пише Інститут вивчення війни. 25 днів на повернення. Військові, які самовільно залишили частини, мають усього 25 днів, аби на особливих умовах повернутися на службу. Про це заявили в Міноборони. Для спрощеного повернення доступні понад 70 підрозділів. Механізовані штурмові і артилерійські бригади, підрозділи безпілотних систем, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту тощо. Подати рапорт на повернення за цим механізмом можуть військовослужбовці, у яких факт СЗЧ зафіксовано до 12 червня цього року включно. Усик подякував президенту УЄФА за підтримку України. Олександр Усик зустрівся з Олександром Чеферіном та відзначив його послідовну підтримку України. Боксер подякував йому за чітку позицію та підтримку нашої держави під час війни. Зазначу, що президент УЄФА неодноразово заявляв, що російські клуби та збірні не повернуться до міжнародних змагань, поки триває агресія Російської Федерації проти України. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 10 година, 3 хвилина. Вітаємо вас. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Підзарядка». Тут у нас сьогодні чудовий привід. Сьогодні День сала відзначається в Україні. Тому, ну як же ж без цього продукту, мені здається, важкувато уявити своє життя, свій, наприклад, обід або вечерю навіть. І от, ну не знаю, якось так співпало, що сьогодні до нас завітає цікава пані Бабловська. Чи це пов'язано з Днем сала, чи як це взагалі у нас тут співпало. Будемо спілкуватися з знайомими та презентувати її дебютну роботу в ефірі. Тому залишайтеся із нами. О 10:35 це спілкування станеться. Ну, а звісно, продовжуємо максимально налаштовуватися на продуктивність в сьогоднішньому дні, хоча нам трішечки у цьому заважають. Самі знаєте, хто. От, а зараз просто пропоную перемкнутися на музичну частину і продовжити підзарядку. Наперед
0: Лови енергію! Живи яскраво!

сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперець FM.

що ви запізнилися на роботу на 2 години, заходьте в офіс важкою ходою. Здивовано озирайтесь і голосно запитуйте, який зараз рік, хто президент. Нехай колеги думають, що ви щойно повернулися з таємної місії з порятунку часового континууму.

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту.

0: Рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
2: Реклама на Перець FM.
3: 456-8260.

Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики, в четвер 27 серпня в Україні, крім північної частини, очікуються короткочасні дощі та місцями грози.
3: Щодо температурного режиму сьогодні, то в день обіцяють від 21 до 26 градусів тепла. У Києві опадів не передбачається. Температура повітря в день від 23 до 25 градусів. А зараз у Києві мінлива хмарність і температура повітря плюс 19.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте що, дівчат, мої власні висновки. Коли пробудження зранку все більше нагадує реанімацію, пора у відпустку.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Палає черговий склад «Озон». Сьогодні, 27 серпня, безпілотники атакували російський Башкортостан. Там розташований склад другого за величиною маркетплейс України-агресорки «Озон». До речі, перший удар по інфраструктурі «Озон» українські військові завдали ще 22 серпня. Відтоді атаки зазнали логістичний комплекс компанії в Чапаєвському Самарської області, об'єкти «Озон» в Оренбурзькій області та ще три склади компанії. А перед цим у силах оборони України успішно уразили близько 15 складів «Wildberries». Тим часом Росія б'є по містам України. Полтавська область зазнала масованого удару з повітря. Ворог атакував регіон ракетами та безпілотниками, спрямованими на промислову та енергетичну інфраструктуру, через що сталося аварійне відключення електропостачання. Унаслідок пошкоджень тимчасово залишилися без світла мешканці 7 населених пунктів. На цей момент відомостей про загиблих немає. Також під атакою вночі були Харків, Запоріжжя, Одеса, Київ та Київська область. Загалом сили ППО збили вночі «Онікс», 7 балістичних ракет та 222 безпілотника. Угорщина офіційно засудила російську військову агресію проти України. Також країна доручила своїй делегації на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Урядовий документ також визначає дії Росії як загрозу для Угорщини, Європи та глобального порядку. Найнижче виробництво цукру за 38 років. Через засушливу погоду та хвилі спеки виробництво цукрових буряків у Європі у сезоні 2026-27 може впасти більш ніж на 20%, а в окремих регіонах – на 50-60, що загрожує найнижчим виробництвом цукру за більш ніж 3 десятиліття. На тлі скорочення посівних площ і зменшення запасів ціни на цукор уже почали зростати, а подальший дефіцит може підтримати їхнє підвищення. Українська парахокейна збірна повертається додому з яскравою перемогою. Збірна провела в Лондоні серію товариських матчів проти збірної Великої Британії та завершила її з беззаперечним результатом 4-0. Наші парахокеїсти перемогли британську команду в усіх 4 зустрічах. Найкращим бомбардиром серії став Олександр Жавненко. Він забив 6 голів. Перед одним із матчів ветеран станцював на протезах, заряджаючи енергією команду перед грою. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Тихо, спокійно перебігаю дорогу, нікого не чіпаю. Хто ж холєра знав, що між двома машинами трос?

0: Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: www.mgo.net.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама на Перець FM.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На терасі River Mall прозвучать чуттєві пісні Максима Бородіна. Це буде концерт, який подарує світлі емоції та найтепліші спогади. А на терасі Гулівер відбудеться виступ «Очі в очі». Вперше після оновлення формату ексклюзивна прем'єра нової програми «Соло». З 27 серпня до 4 вересня 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль пройде в кінотеатрах «Жовтень» та «Оскар». Він об'єднає ігрові та документальні, повнометражні, короткометражні фільми, передусім створені у 2025-26 роках. У фокусі традиційно арт-мейнстримне кіно. Національний драматичний театр імені Івана Франка запрошує на прем'єру вистави «Одіссея Меотида». Вистава є спільним проєктом театру Франка і першого корпусу НГУ «Азов». А на сцені в кафе театру «Колесо» буде представлено хіт-виставу «У Києві на Подолі» або «Где ви сохнете бельё» за п'єсою Миколи Янчука. Київський планетарій запрошує відвідати повнокупальний концерт класика під зорями «Алегрето» у форматі 360 градусів. «Алегрето» – концерт для тих, хто надихається естетикою живого звучання та бажає відкрити для себе новий формат класичної музики. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Нікіта Кисельов. Молитва. Yeah.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Іноді достатньо знати, що взяти з собою. Саме для цього зараз і буде прогноз на сьогоднішній четвер, 27 серпня. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 22. На сході хмарно, можливий дощ, плюс 23. На півдні хмарно із дощами, 20-22 з плюсом в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 20-22 вище нуля. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме 21-23 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде ще одна причина почуватися краще.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте що, дівчата, я тут знайшла спосіб. Якщо вам стало нудно, просто відправляєте смс-ку «Я вагітна» на будь-який номер.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Старець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Акції російського банку ВТБ впали до історичного мінімуму. За підсумками першого півріччя цього року, прибуток Державного банку Російської Федерації ВТБ скоротився на 20%. Причиною падіння стали удари українських дронів по маркетплейсах Wildberries та Ozon, із якими ВТБ має тісні фінансові зв'язки. Росія вдарила по низці регіонів. За словами Володимира Зеленського, росіяни атакували критичну інфраструктуру на Полтавщині, Сумщині та Херсонщині, а на Харківщині били по житлових будинках. У Краматорську кап влучив у багатоповерхівку. Четверо людей врятовані підрозділами ДСНС. Також відомо про постраждалих. Три людини у Запоріжжі, дві у Кривому Розі. Удару зазнала і житлова багатоповерхівка в Одесі. На Київщині у Чубинському служби ліквідовують пожежі на підприємствах після атаки дронами. Зеленський наголосив, що Україні необхідне подальше посилення ППО, зокрема додаткові пакети захисту від балістичних ракет. Майже 60 суден очікують входу до портів України. Після припинення роботи глибоководних портів України фрахтувальники почали спрямовувати судна до портів Дунаю, що призвело до різкого збільшення черги. Окрім того, оформленням суден займається тільки одна комісія, сама процедура може тривати до 2 годин. При цьому судна з окремими категоріями вантажів, наприклад, живою худобою, пропускається поза загальною чергою. Зазначу, що велика черга вже призвела до значного подорожчання логістики. Україна продовжила прийом заявок на нацвідбір на «Оскар-2027». Йдеться про нацвідбір фільму, який представить Україну в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Оскарівський комітет в Україні продовжив термін подання заявок до 2 вересня включно. Фільм, який представлятиме Україну на «Оскарі», планують визначити 16 вересня на засіданні комітету. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Перець ФМ. Ай-ой, ненавиджу людей, які п'ють, не знаючи міри. Вчора вночі мої друзі зронили мене тричі, доки несли до машини.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Мені 34, я обожнюю читати зумерські телеграм-канали. Вони мене дуже сильно мотивують, надихають і дають віру у себе. Якось читаю там допис. Якщо раптом ви заганяєтесь, ще пізно почати щось нове, хочу нагадати, що свій перший роман Харукі Муракамі написав у 30 років. Ну все, тепер я спокійний. Я не міг це просто так облишити і пишу їм в коментах. Шановні зумери, якщо раптом ви заганяєтесь, ще пізно почати щось нове, хочу нагадати, що свій перший комерційний проєкт Марк Цукерберг створив у 12 років. Шах і мат, зумери.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Іноді достатньо знати, що взяти з собою. Саме для цього зараз і буде прогноз на сьогоднішній четвер, 27 серпня. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 22. На сході хмарно, можливий дощ, плюс 23. На півдні хмарно із дощами, 20-22 з плюсом в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 20-22 вище нуля. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме 21-23 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде ще одна причина почуватися краще.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, знаєте, що я помітила? Найшкідлива їжа – це чай. Бо до нього завжди знайдуться і пряники, і ковбаска, і тістечка.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Фінляндія суттєво посилить українську ППО. Союзники намагаються забезпечити Україну перехоплювачами балістики, щоб допомогти країні вистояти під час атак Росії. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, наразі вкрай важливо допомогти Україні захистити енергетичну інфраструктуру, а також забезпечити її генераторами та дизельними двигунами. Наслідки атаки на Київ. У ніч на 27 серпня російські дрони атакували столицю, внаслідок чого в Печерському районі пошкоджено спортивний комплекс і впали уламки на нежитлову територію. У Голосіївському районі безпілотник вразив автомобіль, який загорівся. У Шевченківському районі пошкоджено приміщення гімназії та вибиті вікна в комунальному медичному закладі. Про це повідомив голова міста Віталій Кличко. Російська Федерація атакувала також балістикою склад під Києвом. Під ударом знову опинилася розетка. Доля 53 українців залишається невідомою після стихійного лиха. Через масштабну повінь у Непалі та Тибеті майже 1500 людей вважаються зниклими безвісти. З них 53 українці. У МЗС України уточнили, що станом на зараз немає інформації щодо наявності українців серед загиблих чи постраждалих. Нагадаю, через селеві потоки в Непалі зруйновано цілі селища в гірському районі. Російські дрони загрожують не лише Україні. Відомо, що у ніч на 27 серпня на тлі масованої атаки Росії по Україні 5 безпілотників незаконно перетнули повітряний простір Молдови. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Нагадаю, сьогодні, 27 серпня, Молдова відзначає День Незалежності Республіки. Британець встановив унікальний рекорд. Колишній британський плавець Ніл Гілсон став першою людиною, яка вплав подолала 10 найбільших озер Швейцарії. За 2 роки він проплив приблизно 370 кілометрів. Фінальним етапом став заплив через Женевське озеро завдовжки близько 72 кілометри, який тривав понад 22 години. Спортсмен планує подати результат на реєстрацію до Книги рекордів Гіннеса. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Мамо, мамо, тут всі кажуть, що я ненормальна.
2: Так, доню, хто таке каже?
1: Таракани в голові.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоб

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька нарешті перестали гратися в загадки. Після тривалих чуток про Романа, актори офіційно показують свої стосунки та діляться спільними моментами. Нещодавно пара вирушила разом до Одеси і влаштувала собі романтичний відпочинок. Спільні фото вони опублікували в Інстаграм, а на кадрах Тарас і Олена показуються разом у ліфті, на ліжку в готельному номері, на терасі, просто насолоджуються часом удвох. А найкоротший коментар під фото залишила сама Олена, просто одне слово «люблю». Ну що тут ще скажеш? Схоже, після такого зізнання жодних детективів і натяків вже не потрібно.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: краще.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Іноді достатньо знати, що взяти з собою. Саме для цього зараз і буде прогноз на сьогоднішній четвер, 27 серпня. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 22. На сході хмарно, можливий дощ, плюс 23. На півдні хмарно із дощами, 20-22 з плюсом в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 20-22 вище нуля. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме 21-23 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде ще одна причина почуватися краще.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, кажу вчора своєму, а давай пограємо у хованки. Ти будеш ховатися, а я буду шукати когось краще за тебе.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Чао.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. У Санкт-Петербурзі прогримів вибух. Попередньо підірвали автівку разом із полковником Російської Федерації. За даними російських ЗМІ, чоловік загинув, його дружина поранена. Росіяни волають про теракт. Через пожежу в Борисполі погіршилася якість повітря на Київщині. Мешканцям радять зачинити вікна, не перебувати тривалий час на вулиці та пити достатньо води. Зокрема, погіршення якості повітря також зафіксували в Іванкові, Білій Церкві, Василькові, Обухові та Броварах. Тим часом на Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки. Рятувальники працюють на 9 локаціях, серед них приватні житлові будинки, складські приміщення та осередки загоряння в екосистемах. Але роботу надзвичайників ускладнюють повторні російські атаки. Кабмін виділив кошти на дороги у воєнний час. Кабінет міністрів України виділив майже 26 мільярдів гривень із резервного фонду держбюджету на поточний ремонт і утримання доріг. Із цієї суми 24,14 мільярди гривень призначено агентству відновлення для проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання пошкоджених автошляхів державного значення, тоді як майже 1,9 мільярди гривень буде спрямовано обласним військовим адміністраціям на ремонт і утримання пошкоджених доріг місцевого значення. Усик очолив рейтинг українських спортсменів серед найвидатніших українців. Шестеро представників українського спорту увійшли до сотні найвидатніших українців усіх часів за результатами опитування «Рейтинг Груп». Найвище серед спортсменів посів Олександр Усик – 14-те місце. Його назвали 2,7% опитаних. Андрій Шевченко став 21-м, Віталій Кличко – 35-м. Також до рейтингу увійшли Олег Блохін – 73-те місце, Валерій Лобановський – 74-те та Сергій Бубка – 82-те. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець FM.
1: Як і рекомендував психолог, я сказала чоловікові, що хочу стати його найкращим другом. То він після цього добув пляшку горілки, дві чарки налив і почав мені розказувати, як я йому набридла. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Редакція 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: На сайтах знайомств ще дуже сильно відрізняються фотографії в профілі дівчат. Наприклад, я відкриваю першу фотографію, там супермодель, відкриваю друга, взагалі не схожа на першу, відкриваю третя, Віктор Павлік. І я, знаєте, йду на побачення, я надіюсь, дай Бог перша прийшла. Приходжу, Віктор Павлік стоїть, я думаю, буде нас зараз з тобою шикидим, правильно?
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Іноді достатньо знати, що взяти з собою. Саме для цього зараз і буде прогноз на сьогоднішній четвер, 27 серпня. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 22. На сході хмарно, можливий дощ, плюс 23. На півдні хмарно із дощами, 20-22 з плюсом в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 20-22 вище нуля. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме 21-23 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде ще одна причина почуватися краще.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, знаєте що, дівчата? Найкращий спосіб організувати паніку – це попросити усіх зберігати спокій. Згодні?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Хитець FM. FM. Далі. Улюблена пісня для посмішок.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне. З вами Юлія Гердан. Вітаю. Генштаб підтвердив ураження в Донецьку командних пунктів росіян. Підрозділи Сил оборони України 26 серпня та в ніч на 27 серпня 2026 року уразили ракетами основний і запасний командні пункти російської армії у районі тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У районі Чонгара іншими засобами уражений ремонтно-відновлювальний підрозділ росіян, а також пункт управління безпілотниками в Оленівці. Крім того, уражені райони зосередження живої сили росіян у районах Новопетрівки Запорізької області та Восхода, що в Криму. Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюється. Окупанти обстріляли торгівельний центр у Харкові. Сьогодні, 27 серпня, російські загарбники атакували ще один український торгівельний центр. Цього разу під рашистським ударом опинився заклад у Харкові. Про це повідомили начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов і міський голова Харкова Ігор Терехов. Як йдеться в повідомленні, влучання ворожого безпілотника зафіксували в Основ'янському районі Харкова. Атаковано торговий центр, відомо про одного загиблого 40-річного чоловіка. Ще четверо людей постраждали. На місці працюють усі наші екстрені служби. За словами Синігубова, підрозділи ДСНС ліквідують наслідки на місці ворожого влучання у Харкові. Проводиться евакуація людей. Ворог вперше застосував «Іскандер-1000» під час атаки на Україну, які значно небезпечніші, ніж «Іскандер-М». Про це повідомляє Головне управління розвідки. Ракети отримали вдосконалені засоби подолання протиповітряної оборони, модуль 9Б-899, який запускає хибні цілі та ускладнює роботу радарів. У них збільшена дальність до 550 кілометрів, за даними української розвідки, тоді як «Іскандер-М» може бити приблизно на 390 кілометрів. Netflix випустить романтичну комедію «Охороняючи зірок». Стрімінгова платформа Netflix офіційно випустить у прокат романтичну комедію «Охороняючи зірок» вже 18 листопада. Про це повідомляє Deadline. Фільм з екранізацією бестселера американської письменниці Кетрін Сентер «Тілоохоронець». У романі Сентер, опублікованому у липні 2022 року, охоронцю доручили охороняти чарівну зірку бойовиків протягом свят, і між ними з'являються романтичні іскри. Стрічку перейменували на «Охороняючи зірок», щоб уникнути плутанини із культовим фільмом «Тілоохоронець» 1992 року із Вітні Х'юстон та Кевіном Костнером. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. Комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В іспанському місті Буньйоль там відбувся щорічний фестиваль «Ла Томатіна», під час якого тисячі людей влаштували масштабну битву перезрілими помідорами, і цього року для фестивалю підготували 165 тонн томатів. Люди, це просто неймовірна величезна кількість. Головне правило фестивалю – перед тим, як кинути помідор, його потрібно розчавити, щоб уникнути травм, і частина учасників також одягає захисні окуляри та беруші. Завершення томатної битви позначає гарматний постріл, і після цього учасники миються в громадських душових, а вулиці міста починають очищувати водою.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які допомагають почуватися спокійніше, і одна з них – це прогноз погоди. На завтрашню п'ятницю, 28 серпня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду 22-24 з плюсом. На сході хмарно – плюс 27. На півдні хмарно з проясненням – 25 вище нуля. На півночі хмарно з проясненням – 22 з плюсом. У центральних областях буде переважно хмарно – плюс 24. У нашому Криму хмарно з дощем, 25 з плюсом. У столиці завтра буде сонячна погода. Температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай у вас на серці також буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Дівчата, я зрозуміла, треба себе балувати. От я іноді просто отак беру і ставлю будильник не на 6.00, а на 6.02.
2: Чури-мури.
4: Чури-мури.
2: Чури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: Коротко про актуальне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Фінляндія підтримує Україну. Президент Фінляндії Олександр Стуб повідомив, що країна передасть Україні критично важливі засоби протиповітряної оборони, які ще залишаються у Фінляндії. Президент Фінляндії також вважає, що посилення протиповітряної оборони має бути одним із головних завдань у цій війні, оскільки значна її частина зараз відбувається в повітрі. Він зазначив, що Росія має понад 600 балістичних ракет і виробляє близько 100 таких ракет щомісяця. Тому Україні потрібні протиракетні можливості відповідного масштабу. За його словами, над цим Фінляндія має працювати разом із Україною. Під ударом у Харкові опинився епіцентр. З'явилося більше інформації. Попередньо армія Російської Федерації застосувала для удару по торговому центру безпілотник Гаран-4 Сікер із машмодемом. Тобто росіяни в режимі реального часу бачили, що обстрілюють торгівельний центр. Внаслідок атаки загинув чоловік, троє жінок та двоє чоловіків отримали поранення. Будівля зазнала пошкоджень. В українських меседжерах поширюють нову фішингову схему. Аферисти обіцяють пенсіонерам фейкові доплати від 3200 гривень до 5300 гривень. Зловмисники копіюють дизайн урядових органів та кваплять людей закликами діяти негайно. Перехід за посиланням веде на фальшивий сайт, створений для викрадення банківських даних. У Держспецзв'язку закликають перевіряти інформацію про допомогу лише на державних ресурсах та не вводити дані карток на сторонніх сторінках. Віктор Циганков офіційно став гравцем нідерландського Аякса. Із клубом він підписав трирічний контракт. Циганков перейшов в Аякс після скандалу у Жероні. Влітку українець не провів жодного передсезонного матчу, а після цього відмовився виходити на заміну у стартовій грі сезону у другій лізі Іспанії. В Аяксі Циганков гратиме під керівництвом головного тренера Мічела. Саме він очолював Жерону. Сьогодні амстердамці боротимуться за вихід в основний раунд Ліги конференцій. Після першого матчу ведуть у протистоянні із швейцарським Сьоном 4-2. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло.

0: Перець FM.
1: Василь, я хочу поговорити з тобою про деякі речі.
2: Про які ж речі?
1: У тебе і так всього навалом.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на соло.

0: 56-47. Нанофарба. Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Дуже скоро буде виставлений на аукціон рояль Yamaha C3, на якому Фредді Меркьюрі працював у Мюнхенській Musicland Studios. Меркьюрі використовував цей інструмент для роботи над сольними композиціями. Рояль стане головним лотом колекції продюсера Queen Райнхольда Мака, який налічує 81 предмет. Для колекціонерів це взагалі, мені здається, така своєрідна знахідка може бути.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Є речі, які допомагають почуватися спокійніше, і одна з них – це прогноз погоди. На завтрашню п'ятницю, 28 серпня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду 22-24 з плюсом. На сході хмарно, плюс 27. На півдні хмарно з проясненням, 25 вище нуля. На півночі хмарно з проясненням, 22 з плюсом. У центральних областях буде переважно хмарно, плюс 24. У нашому Криму хмарно з дощем, 25 з плюсом. У столиці завтра буде сонячна погода. Температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай у вас на серці також буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.

смакує по-іншому, коли в ньому є чайграф. Радіо Перець ФМ та чайграф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від Граф. Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, що помітила? Єдиний чоловік, з яким мені так добре, затишно, тепло і спокійно, це Бенджамін Франклін, який зображений на 100-доларовій купюрі.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець FM.
1: Перець FM. Радіо незалежної України.
2: Умила телефон сльозами, як дощами.
1: Київ 105.5.

жорстка 107.3. Любий.

Хитець ФМ. ФМ. Слухаєш, і відпочинок веселіше. Пересь ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз для вас мовить Юлія Гердан. Мої вітання. На Лиманському напрямку прикордонники мають успіхи. Пілоти підрозділу «Страж» прикордонної бригади «Помста» зібрали врожай на Лиманському напрямку. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомили в Державній прикордонній службі України. Мова йде про танк, гармату Д-30, град «Партизан», НРК, квадроцикли, мототранспорт, генератор, антени зв'язку та живу силу російської окупаційної армії. Сільпо, Комфі, Фора, Аврора, Рошен, Будинок іграшок, Бергер Карго Україна. Склади цих компаній серед знищених або ушкоджених внаслідок російських обстрілів сьогодні. Крім того, Forbes пише, що Фора почала використовувати цей склад лише кілька днів тому, 23 серпня, після минулих прильотів. А сьогодні було уражено останній працюючий епіцентр у Харкові, по якому прилетів дрон Російської Федерації. У реєстрі збитків з'явилася нова категорія – втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях. У дії можна подати заяву до Міжнародного реєстру збитків про компенсацію за втрачений контроль над майном на тимчасово окупованих територіях. Мова йде про майно, контроль над яким було втрачено 24 лютого 2022 року або пізніше через тимчасову окупацію територій внаслідок російської агресії. Подати заяву можна і щодо майна, яке раніше було на тимчасово окупованих території, але після її звільнення контроль над майном відновлено. Заяву можуть подати українські юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні підприємства, господарські товариства, державні об'єднання та холдингові компанії. У Сполучених Штатах Америки представили автономний безпілотний гелікоптер, який працює без батарейок. Компанія Айвіда створила JX-10F100 – газовий дрон-гелікоптер для розвідки, перевезення вантажів і передачі зв'язку. Дрон може літати понад 150 хвилин, перевозити до 9 кілограмів вантажу та розвивати швидкість до 110 кілометрів на годину. По цьому поки все. Я Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Хотіла сьогодні купити собі обручку з діамантом. Порахувала гроші, вистачило на пиріжок з повидлом.

0: чекає вдома у вікна.
1: Радіо, що заряджає.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: В стосунках ти 100% стаєш пліткаркою. Тому що для дружини немає такої фрази «я не дізнався». Нас, чоловіків, завжди цікавлять між собою факти. Було – супер, не було – нормально, буде – круто. Все, нас тупо цікавить оце. Але якщо вона питає,
2: вони розійшлися, і ти не спитав, чому?
1: Ну все, в тебе вже записана книжка, ти перетворюєшся в якогось агента і починаєш. А що вона сказала? А що ти? А як це було? А ти готувався? І ти приходиш додому, якщо там якихось фактів не вистачає, ти десь йдеш в іншу кімнату.
2: Алло, Антон, привіт. Да,
1: слухай, ну от я хочу ще дізнатися. В принципі, якщо б тебе був би шанс, ти повернувся б до неї чи ні?

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які допомагають почуватися спокійніше, і одна з них – це прогноз погоди. На завтрашню п'ятницю, 28 серпня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду 22-24 з плюсом. На сході хмарно – плюс 27. На півдні хмарно з проясненням – 25 вище нуля. На півночі хмарно з проясненням – 22 з плюсом. У центральних областях буде переважно хмарно – плюс 24. У нашому Криму хмарно з дощем – 25 з плюсом. У столиці завтра буде сонячна погода. Температура повітря в день – 20-22 градуси із позначкою «плюс». І нехай у вас на серці також буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, мої вам висновки після новорічного корпоративу. Я зрозуміла, що бейджики – це дуже зручна річ.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Вітаю. Харківські прикордонники знищили особовий склад рашистів разом з укриттям. Оператори безпілотників підрозділу «Стрікс» 4-го прикордонного загону знищують все, що допомагає ворогу воювати. У ході бойової роботи екіпажі завдали серію точних ударів по ворожих цілях. Результатом роботи стало знищення особового складу противника, укриття та генератора, що забезпечував роботу ворожої позиції. Окремо знищено два ворожі безпілотники «Ждун», які противник залишав в очі. Очікувані цілі для подальшого удару. Також уражено склад майна та склад ПММ – об'єкти, важливі для забезпечення бойової роботи противника. Виявили цілі, відпрацювали по них, і ще на кілька позицій та ресурсів у ворога стало менше. На відновлення критичної інфраструктури додатково спрямували 1 мільярд гривень. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Кошти використають для відбудови шкіл, дитсадків, лікарень, укриттів та житла у 16 областях України. На Херсонщині судитимуть жінку за підтримку окупантів. Жительці Херсонського району повідомили про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірної збройної агресії Росії проти України, а також тимчасової окупації частини української території. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, під час окупації Білозерської громади у 2022 році жінка систематично поширювала у проросійських телеграм-чатах і каналах повідомлення на підтримку держави-агресора. Із власного аккаунту вона публікувала коментарі та голосові повідомлення, у яких схвалювала російську збройну агресію, підтримувала окупацію українських територій та висловлювала сподівання на подальше просування військ Російської Федерації територією України. Також за матеріалами слідства підозрювана поширювала наративи російської пропаганди та висловлювалася із закликами до знищення українців і схваленням насильства щодо громадян. Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 998 тисяч 400 гривень. В Україні цього року очікують близько 240 тисяч першокласників, на 10 тисяч менше, ніж торік. Для порівняння, у 2018-2019 навчальному році до першого класу пішли 453 тисячі дітей. Остаточну кількість школярів, які навчатимуться очно, онлайн чи у змішаному форматі, визначать після 5 вересня. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мама, походу, мене обманула.
2: Чого це?
1: Ну, сказала, коли ото виростеш, будеш гуляти хоч до ранку. Зараз 5 днів працюю, день драю хату, один день сплю. Коли гулять?

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту чай граф. Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама
0: на Перець ФМ.

0: люди в соціальних мережах, яких називають хейтерами, які постійно щось пишуть, і артисти інколи не витримують і дають зворотню реакцію. Так сталося і з Артемом Пивоваровим. Він запропонував хейтерам незвичайне парі – аналізи в обмін на донат для військових. В мережі артиста регулярно звинувачують у тому, що він під час концертів нібито перебуває під впливом заборонених речовин. Пивоваров вирішив відповісти на ці чутки прямо і каже, що готовий здати аналізи і оприлюднити результати. Але є умова. Він пропонує хейтерам закрити збір для українських військових. Можемо укласти парі. Так запропонував Артем Пивоваров.
1: Щодня по буднях з 8 до 11 на Переця.

0: погода на Перець ФМ.
1: Є речі, які допомагають почуватися спокійніше, і одна з них – це прогноз погоди. На завтрашню п'ятницю, 28 серпня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду 22-24 з плюсом. На сході хмарно – плюс 27. На півдні хмарно з проясненням – 25 вище нуля. На півночі хмарно з проясненням – 22 з плюсом. У центральних областях буде переважно хмарно – плюс 24. У нашому Криму хмарно з дощем – 25 з плюсом. У столиці завтра буде сонячна погода. Температура повітря в день – 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай у вас на серці також буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, от знаєте, що таке насправді морська хвороба? Це коли я сиджу за тисячі кілометрів від моря, і мені дуже погано.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про головне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Сили безпілотних систем уразили засіб протиповітряної оборони, що прикривав російський аеродром Міларово. Рота дального ураження 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» уразила радіолокаційну станцію «Небо-У» на військовому аеродромі Міларово в Ростовській області Російської Федерації. Про це «Ахілес» повідомив у Фейсбуці. Встановлюємо вогневий контроль над військовим аеродромом Міларово у Ростовській області Російської Федерації за 170 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Звідси противник регулярно запускає шахеди та інші типи ударних та імітаційних безпілотників, зазначають у бригаді. В «Ахілесі» нагадують, російська армія використовує аеродром Міларово для здійснення повітряного терору проти східних, центральних та північних регіонів України. На фронті Сили оборони тестують нові роботизовані турелі з автоматами. Підрозділи Сил оборони розпочали випробування у бойових умовах нових спеціалізованих роботизованих турелей з автоматами системи Калашникова. Про це повідомляє Міністерство оборони. Проєкт отримав грантове фінансування, а від ідеї до створення готового прототипу розробникам знадобилося менш як 6 місяців. Використання звичайних автоматів Калашникова дає змогу здешевити виробництво і швидко масштабувати розгортання ударних НРК на фронті. Комплекс побудований на чотирикорісному шасі із безповітряними шинами та оснащений захищеним корпусом. Така конструкція робить його стійким до уламків, куль та проколів і дозволяє маневрувати у складній місцевості. Вогневий модуль має спарену турель, яка дозволяє монтувати одразу два автомати. Це значно підвищує щільність вогню під час штурмових та оборонних дій проти ворожої піхоти. Окрім цього, турель може встановлюватися на інші колісні та гусеничні НРК. Російська Федерація посилено намагається завербувати родичів українських полонених. ФСБ схиляє людей до передачі інформації. Про це повідомляє Служба безпеки України. Також ворог може ставити завдання із вчинення терактів в обмін на лояльне ставлення до військових. Якщо ви стикнулися з такою ситуацією чи стали свідком, терміново повідомте про це спецслужбу. Чеський мандрівник проїхав майже 1500 кілометрів до Москви на велосипеді «Україна». Давид Піхал записав відео на Червоній площі, де розповів про подорож, але найголовніше – вигукнув «Слава Україні!». Під час маршруту Піхал, за його словами, кілька разів потрапляв у райони атак дронів і бачив спроби їх збити та палаючі склади. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. За годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: пережартые на Перець FM.
1: Іване, що? Ти улігся лицем в холодець. Що? Ну переляж в олів'є, застудишся.

0: Реклама на Перець FM.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з-під

0: спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix. Це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перец FM.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька нарешті перестали гратися в загадки. Після тривалих чуток про Романа, актори офіційно показують свої стосунки та діляться спільними моментами. Нещодавно пара вирушила разом до Одеси і влаштували собі романтичний відпочинок. Спільні фото вони опублікували в Інстаграм, а на кадрах Тарас і Олена показуються разом у ліфті, на ліжку в готельному номері, на терасі, просто насолоджуються часом удвох. А найкоротший коментар під фото залишила сама Олена, просто одне слово – люблю. Ну що тут ще скажеш? Схоже, після такого зізнання жодних детективів і натяків вже не потрібно.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які допомагають почуватися спокійніше, і одна з них – це прогноз погоди. На завтрашню п'ятницю, 28 серпня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду 22-24 з плюсом. На сході хмарно – плюс 27. На півдні хмарно з проясненням – 25 вище нуля. На півночі хмарно з проясненням – 22 з плюсом. У центральних областях буде переважно хмарно – плюс 24. У нашому Криму хмарно з дощем – 25 з плюсом. У столиці завтра буде сонячна погода. Температура повітря в день – 20-22 градуси із позначкою «плюс». І нехай у вас на серці також буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький Хмельницький

0: Ой.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Що вам сказати, дівчата? Після учорашнього корпоративу я аж помолодшала років на 30 десь. Не ходити, не говорити не могла.
2: Чури-мури.
4: Чури-мури.
2: Чури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гардан. Мої вітання. Українські захисники щодня продовжують нищити ворожу техніку. На цей раз прикордонники показали відео, як знищили ворожий танк. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. На відео можна побачити роботу бійців прикордонної бригади «Гард», які працюють на південно-слобожанському напрямку. Захисникам вдалося знищити чергову партію важкої техніки росіян. Під удар потрапили три гармати та танк, які окупанти замаскували у лісосмугах. Також дронарі вразили транспортні засоби ворога, станцію РЕП та склад з боєкомплектом. Нагадаю, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1» вартістю близько 15 мільйонів доларів. Швеція додатково виділяє понад 270 мільйонів шведських крон на підтримку оборони України. Кошти спрямують до кількох багатосторонніх фондів та ініціатив, передусім для посилення протиповітряної оборони. Уряд Швеції доручив своїм збройним силам розподілити фінансові внески загальною сумою понад 270 мільйонів крон. Частину коштів – 14 мільйонів доларів або близько 133 мільйонів шведських крон – спрямують до ініціативи «Пьорл», яку адмініструє НАТО. «Пьорл» дає змогу Україні отримувати американське озброєння та військове обладнання, закуплене за кошти союзників і партнерів. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що через продовження участі в «Пьорл» Україна зможе швидше отримувати необхідні американські оборонні засоби. Йдеться, зокрема, про системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Для Швеції це вже п'ятий внесок у «Пьорл». Загалом країна спрямувала на цю ініціативу 552 мільйони доларів США. Зеленський прибув до Кишинева на День незалежності Молдови. Він проведе зустріч із президенткою Молдови, а згодом тристоронні переговори за участю президента Румунії. Сьогодні Молдова відзначає 35 років незалежності. У святковому параді взяли участь близько 2000 військових та понад 100 одиниць техніки. Українські військові пройшли маршем разом із представниками інших країн-партнерів. Катерина Завадська вийшла до чвертьфіналу на турнірі WTT-W75 у Битомі, обігравши Анну Кмецик із рахунком 6-4, 6-0. Українка проведе 9-й чвертьфінал у сезоні та спробує вдруге пробитися до півфіналу. Наступною суперницею Завадської буде Міна Годчич. Тенісистки раніше не зустрічалися. Наразі в мене все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кидаються дві дівчинки з балкона яйцями. Одна зла дівчинка, а друга добра. До добра потрапила 6 разів, а зла лише 2. Бо добро завжди перемагає зло.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: буде на Перець ФМ.
1: Є речі, які допомагають почуватися спокійніше, і одна з них – це прогноз погоди. На завтрашню п'ятницю, 28 серпня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду 22-24 з плюсом. На сході хмарно, плюс 27. На півдні хмарно з проясненням, 25 вище нуля. На півночі хмарно з проясненням, 22 з плюсом. У центральних областях буде переважно хмарно, плюс 24. У нашому Криму хмарно з дощем, 25 з плюсом. У столиці завтра буде сонячна погода. Температура повітря в день 20-22 градусів. Градуси із позначкою плюс. І нехай у вас на серці також буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчат, от як це так? Приїхала на тренінг по боротьбі з лінощами, а його знову перенесли на завтра. Ні, ну уявіть собі.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Сили спецоперації спростували заяви окупантів про захоплення українського села. Оператори 3-го полку ССО показали, що пропагандистське відео росіян не має нічого спільного із реальною ситуацією на місці. Відповідне відео оприлюднив 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Російські пропагандистські ресурси нещодавно поширили ролик, на якому військові Російської Федерації встановлюють свій триколор, який українські військові іронічно називають аквафрешем. Окупанти стверджували, що це нібито підтверджує їхній контроль над частиною одного із населених пунктів. Однак оператори підрозділу «Тріаріум» 3-го полку сил спеціальних операцій вирішили перевірити ці заяви безпосередньо на місці. Як показали кадри з українського боку, інформація окупантів виявилася фейком і не відповідає реальній обстановці. Уряд перерозподілив майже 77 мільйонів гривень для автономного енергозабезпечення державних закладів та установ освіти в осінньо-зимовий період. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки. Зазначається, що на ці потреби використали залишки освітньої субвенції, які накопичилися на рахунках місцевих бюджетів наприкінці 2025 року та були перераховані до спеціального фонду держбюджету для МОН. Найбільше 51,3 мільйони гривень спрямовано державним спеціалізованим закладам загальної середньої освіти, наукового, спортивного, інженерного та військового спрямування, підпорядкованим Міністерству освіти і науки. Через загрозу балістики та атаки шахедів поїзди рухаються із суттєвими затримками. Платні зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Усі платні зали очікування до ранку п'ятниці доступні безкоштовно для всіх пасажирів. Також на вокзалах доступні вода і чай, а в пунктах незламності можна зарядити пристрої та перечекати вимушене очікування. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на 28 серпня. Долар офіційно подешевшав на 3 копійки, євро на 15. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 28 серпня становитимуть 1 долар США 44,54, 1 євро 51 гривня 85 копійок. Netflix оголосив дату виходу 6-го сезону серіалу «Емілі в Парижі». 6-й сезон серіалу «Емілі в Парижі» вийде напередодні новорічних свят – 24 грудня 2026 року. Знімання відбулися одразу в кількох містах Європи. Як пише видання «Ель», у 6-му сезоні Емілі опиниться перед визначальним вибором між кар'єрними амбіціями, любовними почуттями та життям, яке вона збудувала у французькій столиці. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся. Вмикай перець у твоєму місці. Перець.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, Петро, а ти під час кохання дивишся дружині в очі?
2: А, один раз було, але вона дуже сильно розлютилася, коли побачила мене через вікно. Так. Да.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В іспанському місті Буньйоль там відбувся щорічний фестиваль «Ла Томатіна», під час якого тисячі людей влаштували масштабну битву перезрілими помідорами, і цього року для фестивалю підготували 165 тонн томатів. Люди, це просто неймовірна величезна кількість. Головне правило фестивалю: перед тим, як кинути помідор, його потрібно розчавити, щоб уникнути травм, і частина учасників також одягає захисні окуляри та беруші. Завершення томатної битви позначає гарматний постріл, і після цього учасники миються в громадських душових, а вулиці міста починають очищувати водою.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Босить на колінах у мене, босить.
1: Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

Все на світі, як вода, все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Аргентинець витратив 30 тисяч доларів, щоб стати схожим на ельфа. 25-річний Луїс Падрон із Буено-Айреса схиблений на ельфах, феях та інших героях фентезі. Чоловік вирішив стати схожим на своїх улюблених персонажів і довгий час здавався до косметичних операцій та процедур. Спочатку він лише освітлював волосся та шкіру, витрачаючи по 5 тисяч доларів на те, щоб підтримувати свій зовнішній вигляд в улюбленому стилі. Але пізніше Луїс звернувся по допомогу пластичних хірургів заради, на його думку, і ідеальної краси. Луїс планує ще одну операцію, після якої його вуха стануть гострими. Чоловік каже, люди, звичайно, часто на нього заглядаються, але йому все одно, адже він ельф. Як визначити настрій кота по хвостику? Напевно, кожен власник кішки хоча б раз намагався виразом морди визначити настрій свого вихованця. З котиками зробити це просто. Достатньо подивитись на положення хвоста. Адже той є справжнісіньким індикатором. Якщо помічаєте, що хвостик вашого вусатого друга опущений, а той уважно щось вивчає, це вам сигнал, котика зараз чіпати не потрібно. Тварина вивчає, що його зацікавило, тому краще не заважати. Напевно, ви помічали, що іноді дивлячись або взаємодіючи з вами, у котика ворушиться тільки кінчик хвоста. Що це означає? Мовою кішок – це прояви дружелюбності. Вихованець перебуває в хорошому настрої і радий вашій присутності чи увазі. Якщо вусатий ходить по квартирі з високопіднятим хвостом, значить, в котика все добре. Це показник щастя та насолоди життям. Умови, харчування, ігри та навіть сама людина тварину все влаштовує. А от якщо ситуація навпаки і хвіст притиснутий чи захований між задніми лапами, це говорить про негатив. Можливо, кішка чогось сильно злякалася і зараз явно відчуває стрес. А от різке посмикування хвоста або удари ним – явне попередження як для господаря, так і для будь-яких інших тварин довкола. За допомогою таких ударів по підлозі або смикання хвостиком, котик показує свій роздратований стан. Попереджає, краще його зараз не чіпати. Залишіть вихованця на деякий час і дайте заспокоїтись.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Христонько, просто би хотіла. Я

0: Хмельницький 105.5 FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Тах шпіон. 19-річна студентка Софія з Великобританії скаржиться на чайку, яка щодня прилітає до її вікна о 17-й годині та наполегливо спостерігає за дівчиною. Щовечора чайка стукає у вікно дзьобом, аби привернути увагу британки. Кілька разів дівчина намагалася нагодувати пернатого, проте птах нічого не їв. Дім Вітто Корлеоне з хрещеного батька відкрили для туристів на честь 50-річчя культового фільму. Маєток тепер можна орендувати за $50 на добу. Пентхаус розташований у найвіддаленішому та найспокійнішому районі Нью-Йорка. До 1960 року там були переважно фермерські господарства. Відомим він став після прем'єри культової стрічки. Будинок розрахований на 5 гостей. Орендарям буде доступний басейн з морською водою, бар, камін та ігрова кімната. Орендувати будинок можна лише у серпні.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Нікіта Кісельов. Молитва. Yeah.